0: नपल
1: अच्छा
0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई
1: हो गया
2: ada baik kat singa
1: bagus
2: ada berkenan benar kena benar teman. Itulah dia ni kau main dia ni bukan sang calang eh. Betul lah kita bila kita pengunjung kita request kan
1: betul,
2: nak lagu tu kita bawa ajalah ya.
1: Baik.